Pobi jame amiyako ashe we yabasisi ya. Nebiye wu jame amiyako abasisi ya. No eye ma atahe ba senta. Ne ma atahe ba senta yi. Ewo atonsu bunako. Ebe great man parisodum pa. Nebiye anwe nyesi chise ya wye mujabro suwa. Wachi bremono mwa basem. Kasene bu anasa akwani nyilo ba kasho se fabra. Saye wonsa anasa wonain. Obeti ya frema ata ewa 0243 407019 and 0553 946559 0553 946559.